0: angin kencang terus berubah arah. Ia menambahkan lebih dari 600 orang telah dievakuasi dari sekitar 300 rumah. Sementara 5 pesawat dan 18 helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan sepanjang hari. Ilmuwan menyatakan pemanasan global menyebabkan wilayah Mediterania mengalami musim panas yang lebih panas dan kering disertai dengan peningkatan kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya. Meskipun gelombang panas dan kebakaran hutan merupakan hal yang umum terjadi di wilayah tersebut, dampak serta skala kerusakan yang ditimbulkan menjadi semakin parah dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan pola cuaca.
1: Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Federasi sepak bola Prancis menunjuk Zidane untuk menggantikan Didier Deschamps dengan kontrak 4 tahun.
2: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol.
3: De vous dire que Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent. Qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, qualifications de l'Euro 2028, et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030, qui se déroulera Maroc, Portugal.
2: Penunjukan Zidane dilakukan 2 pekan setelah berakhirnya masa kepelatihan Didier Deschamps yang menutup 14 tahun pengabdiannya setelah Perancis hanya berhasil menggapai peringkat 4 Piala Dunia. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
4: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose.
2: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Prancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Prancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleus kembali meraih kejayaan di panggung internasional.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Winnie Termawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.